International baba wa adeni yo lo po kun je mi bo wa anu olorun ko ni fi gbogbo wa sile ki olorun ki o bu ko fun yin Jesu loluwa.

0: aṣu loruko temi ti won kin pe mura si se oni ire o
1: edumare lodiri ewa fakuko o
2: edumare lodiri ewa fakuko
1: oba oke lodiri ewa fakuko o
2: edumare lodiri ewa fakuko nibi ka pede ati po lowo o se royin bande fm awa